0: הנה מקווה שהוא בהזנה, והוא גם השאיר לי הודעה קולית.
1: מזל טוב חברה יקרה, אישה מדהימה משכמה ומעלה. ביום המיוחד הזה אני רוצה לברך אותך בכל הטוב שבעולם. אני אאחל לך מזל טוב ענק, אני בריאות, אריכות ימים, כל הטוב שבעולם לצידו של הבעל האוהב יורם היקר, ושתמשיכי בפעילות הכל כך מיוחדת, בהתנדבות, במסירות, כפי שאת עושה למעלה משתי עשורים למען החברים בשידורים החיים וברדיו הכל כך מיוחד מאז ומעולם, רדיו דבש יווני. ואני מאחל לך בריאות איתנה לעולמים, ושתישארי יפה לעולמים. ואני וכולם אוהבים אותך מאוד, ומאחל לך ברכה והצלחה בהמשך הדרך, ושתמשיכי לחגוג עד 120. אמן. אוהב אותך בהמונים.
0: המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז את השיר הבא, מה לא בסדר איתי, יש לי גם תרגום.

הלכתי לחפש את השיר, אז אתם לא שמעתם שום דבר. מה לא בסדר איתי? מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר, למונוגרמה על קיר ביתי? מה קורה לי? ואני רואה על השלג סנוניות עפות בחורף. אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. מה קורה לי שהפכתי אותך למילות שיר ושינית את קצב הלב שלי? מה קורה לי שאני רואה אותך כשיר ואני רואה אותך כפרח שפרח על סלע? אהבה היא אמת, היא היד היחידה שעוזרת, שמאחדת את הלבבות, כדי שלא נרגיש בדידות. כל כך נכון.

שיר ענק, פשוט ענק. יורם בעלי כותב לאשתי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, בריאות, עושר והצלחה בכל דרך אפשרית, אוהב אותך עד אין קץ, שולח 1,000 נשיקות ומברך על זה שאני איתו. אז איזה כיף לקרוא כל מילה, אוהבת אותך בעלי היקר. כך שרה מריאנטי כפלה, אני אוהבת אותך, וכך אומרת שרית אונדובסקי לבן של השי.

מריאנטי קפלה היא אחת מזמרות העם היווני האחרונות, יחד עם קטרינה סטניסי, אלני ויטלי ופיצה פפדופולו. מבחינה מוזיקלית היא צאצאית של קטי גריי, פולי פאנו, ריטה סקלריו, צני ואנו וסוטריה בלו. מריאנטי הכניסה את אלבומה הראשון, טלה לייקה, למקום ראשון, בו השתתף גם סטליו סביה. מאז היא הוציאה 15 אלבומים נוספים ודיסקים רבים עם הצלחות רבות, ביניהם שרה בדואט עם וסיליס קרס את השיר מה לא בסדר איתי שרק מקודם השמעתי לכם. אבא של מריאנטי שהיה שר ומנגן על בוזוקי עזר לקרס בתחילת דרכו.

בקולה של מריאנטי כפלה, ועוד רגע גם תרגום. לילה, כשאתה בא, אתה גורר איתך פיתויים, אתה גורר איתך תשוקה. לילה, כשאתה נעלם, אני כותבת ליד הלב טעות חדשה. בכל פעם שיורד בין הארבעים, אני מרגישה צמרמורת בדמי. מאי ואפריל הרמומיים מטלטלים את עלי ליבי. אבל ברגע שאתה עוזב ונעלם, אני באמת רוצה שתחזור, לילה חלומי. אני מציבה משמרת בבוקר כדי שהדמדומים יופיעו, כדי לשמוע את הפעמון. מאי ואפריל הרמומיים.

למדתי מנדולינה ומאוחר יותר מוזיקה קלאסית. ניגנתי במנדולינה עם מקהלה גדולה מטרמאיקוס, וואי, הרגו אותי. בגיל צעיר מאוד. גם הדוד שלי שר וניגן בבוזוקי. בשנת 1981 האלבום הגיע למעמד של אלבום זהב עם 50,000 מכירות, אז לא הייתה טלוויזיה, רק רדיו. אחר כך ירדתי לאתונה, כי כולם רצו אותי שם ונשארתי עד 1985. עזבתי את אתונה כי התחתנתי והייתה לי משפחה. לא יכולתי להיכנס לרצונות ולצרכים של אף אחד, כיבדתי אותם, אבל רציתי גם שיכבדו אותי. אז בסלוניקי פתחתי מועדון משלי, קליבה, שפירושו צריף. בוא נשמע את השיר הבא, אל תקשיבי לו.

אברהם קנסקי, אתה תמיד סקרן, אז תחכה עד הסוף ותשמע אם היא הייתה בארץ או לא. הודעת הרבטיקו כמו שאת אוהב, קנסקי, שיר אחרון בשקטים, לילה נוסף, ואני רוצה גם לתרגם לכם. רגע, רגע, אני רוצה להחליש. אני ישנה עם אחר ואני נזכרת באחר.

אחר, אבל כשהם עוזבים מחשבות בוערות, כמה הן מספרות לי שמשגעות אותי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, אני במיטה עם אחר, לאחר אני חולקת את הנשיקות והליטופים, מחשבות שזורות אך לא זרות לנגד עיניי. עוד לילה אני מתה, עוד לילה, ושתי אהבות אני חיה בבדידות. עוד לילה, עוד לילה.

שבת שלום לאורי צפני ולכל המצטרפים. רדיו דבשני 24 שעות ביממה. רדיו הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. ב-1988 שוב זכיתי בזהב, ואז מגה הפכה זמינה ונכנסתי לעשירייה הראשונה. היא מצטערת על כך. הציעו לי לבוא לאתונה, ואמרתי לא, אחרי 3 חודשים, כדי לא להשאיר כל כך הרבה עובדים ברחוב באותה תקופה. פתחתי מועדון נוסף במרטיו. שם הצבנתי את אנשי העסקים המזרחים שלא יכלו לקבל אותי, והם עשו עליי מלחמה מלוכלכת מאוד, שאני לא רוצה לדון בה, אז לא ירדתי לאתונה. אולי עשיתי טעות. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, הבטחתי לך רבטיקו, מריאנטי כפלה ביחד עם סטליוס.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ברדיו דבש יווני, במיוחד היום כשאני חוגגת יום הולדת. אנחנו נכנסים לקצב הזה וכיקור, תצביעו, תצביעו, מי אוהב את הקצב הזה? נכון שאת ירישל, נכון שאת שולה מזרחי, נכון שאתה סמי התותח, מי עוד? אולי אתה יובל פנחסי, היום אין פוטנה, אבל יש שירים.

השיר הבא מגיע לפנינה כהן פרטוש, שפשוט הופתעתי ממה שהיא כתבה לי בפייסבוק, כמה היא פרגנה לי והכניסה תמונה של שתינו, ממש אהבתי. אז ריקי דרי מנהלת את רדיו דבש יווני והיא חוגגת יום הולדת. ריקי, מקסימה שאת, שכל החיים יהיה לך רק דבש. כדאי לכם לשמוע, מי שאוהב מוזיקה יוונית, אז אין על רדיו דבש יווני, כנסו וברכו אותה באהבה. אז המון המון תודה לך פנינה פרטוש. גם לך אשר בלחסין שכתבת מזל טוב יום הולדת שמח, מאחל לך ארגזים של בריאות, עושר, נחת וים של הנאה עד 120, אמן. אז אני רוצה גם להקדיש לך וגם לשוקי פז שכתב מזל טוב לריקי, מאחל לך הכל, שתמשיכי לשדר ברדיו דבש יווני, מאחל לך בריאות ועד 120. אז המון תודה לכולכם, מקדישה לכולכם באהבה. סוף סוף לבד, כך אומרת

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מריאנטי. היא מספרת שמדי פעם היא קופצת לאתונה לזמן קצר ב-1990, 95, 98, אבל לרוב היא נשארת בסלוניקי. לא הופעתי הרבה בטלוויזיה, לא הייתה לי קריירה, עשיתי 6 תקליטי זהב, אבל יכולתי לעשות הרבה יותר אם הייתי יורדת לאתונה. אני אוהבת את סלוניקי, אני גם מאוד שוביניסטית, היא צוחקת, אבל אין לנו את האמצעים או את הקהל העובר כדי להקפיץ אותך גבוה יותר. אהבה נוספת בשבילך, איריס, ואני רוצה גם לתרגם. זו לא הפעם הראשונה שלי.

נוספת מוצהרת כנהדרת, אהבה נוספת. מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. זו לא הפעם הראשונה שלי ששוב שורפים אותי ואומרים לי מילים כוזבות. זו לא הפעם הראשונה ולא האחרונה שאהבות עובדות באופן אנוש. אהבה נוספת מוצהרת כנהדרת, אהבה נוספת. מה קרה אז? אהבה נוספת מתייחסת אליי בצורה לא רציונלית. למדתי לא לחשוב עליה רע. רק טוב. כן על האהבה. אז קבלו אהבה נוספת.

כתב לי, מזל טוב ריקי, יום הולדת שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, את השיר הבא אני שולחת אליך. אז מההתחלה.

משפחת אייש היקרה שלי, שני, אילן ואוריאן היקרים, כתבתם לי מזל טוב לך, אמא היקרה והאהובה שלנו עד 120. שנים טובות ומאושרות בבריאות איתנה, שמחה, אושר ואושר, אהבה וכיף מכל רגע בחיים, יחד עם יורם המקסים, שתזכו לבשורות טובות תמיד וישועות, אמן ואמן. תודה לך, ביתי היקרה, אוהבת אותך המון. ושולחת אלייך וליקרים שאיתך את השיר הבא, חיים ואהבה, ואני רוצה גם לתרגם. מיליוני צער ושמחות הם עבדים לתשוקותינו, והם האדונים, חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו. דרך ללא חזרה, הדברים היפים שאנו חיים, ומסע אינסופי, הכאבים שאנו עוברים. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע את גורלו. חיים ואהבה, כמו שיר כואב, ואף אחד לא יודע מה נכתב עליו.

כן, שיר כמו שאנחנו אוהבות, נכון, איריס? אז מסתבר שהשיר שהשמעתי מקודם, חיים ואהבה, אני עדיין לא השמעתי, אז אני רוצה להשמיע אותו, ולהקדיש גם לרוחה לאלה, זמרת הענקית שלנו, שכותבת לי, מזל טוב מלכה ונפלאה ריקי דרי, שהאושר יציף את חייך בבריאות, איתנה עד 120 יקרה ואהובה שלי לעולם, יום הולדת שמח. המון המון תודה, אהובה, רוחה לאלה, כולם אוהבים אותך. ומאחלים לך חיים ואהבה והמון המון בריאות.

מריאנטי נשאלה, את שרת גם את השיר, אתה חייב לבוא לסלוניקי? מריאנטי ענתה, כן, כדי למצוא אותי, אתה חייב לבוא לסלוניקי, צוחקת. הייתי ברת מזל לשתף פעולה עם כל הגדולים. שיתפתי פעולה עם סטרטוס דיוניסיו, גבלס, מנוליס אגלופולוס, פוליק ארמנדיס, סטליוס קזנג'ידיס. במשך 3 חודשים בגרמניה הייתי עם סטליוס. למדתי הרבה. אני חושבת שהייתי אחת מפני מזל. עם צאן איבנו ופוליפאנו באתונה. היה לנו דבר טוב שכיבדנו את המורים שלנו. אני לא יודעת אם אנשים של היום שומרים על זה, אבל אני מקווה שהם ישמרו על זה, כי שקרים הם רעים, אתה נהיה טוב יותר ממי שאתה לומד ממנו, אבל אתה לא יכול להיות גדול יותר ממי שלפניך. מי הסיגנומי? תסלח לי, אומרת

מריאנטיני שאלה אם היא חושבת שקולות כמו שאלה עולים היום. האם יש כישרונות בדור החדש? ענתה מריאנטי, אני חושבת שיש. אתה פשוט יודע מה קורה? סוג השיר השתנה קצת, אבל עכשיו הוא מתחיל לחזור. אולי בגלל שלצעירים אין את החוויות שאנו עברנו. שירת עם היא של האנשים. זו חוויה עממית. זו כנראה הסיבה שהם לא קוראים לזה כך. אבל ממה שאני שומעת, כולם פחות או יותר מתחילים לחזור. מריאנטי מודה בגילוי שהיא לא אוהבת את קולו של אדוניס רמוס. אין לו קול יוצא דופן, הוא מוערך יתר על המידה בגלל יחסי הציבור, היא אומרת.

אצלה. אסיר, כך קוראים לשיר הבא. קלע אותי בחיבוקך ותשפוט אותי לכל החיים. אני רוצה להרגיש את אהבתך ואת חלומות האהבה. אסיר, אסיר בתזרותיך להיות אסירה. ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך. קלע אותי בזרותיך, אנש אותי באהבה, ונעל אותי בלבך, כדי שהלילות יהיו אינסופיים. אסיר, אסירה בתזרותיך, ולעולם אל תיתן לי את החסד לעזוב אותך.

ממשיכה מריאנטה לספר, עבדתי 6 ו-7 ימים בשבוע. אני מאמינה שהעירו האירו הזיק לנו, עד שקלטתי מה אני קוראת. אם משפחה מרוויחה כיום 25 אירו ליום, ושניהם מעשנים בבית, וגם יש להם שכר דירה לשלם, איך הם הסתדרו? בצעירותי חווינו חיי רעב, בחצר אחת גרנו 2 משפחות, הסבתות, הסבים, ההורים והילדים, לא היה טלפון, לא היה כלום. ברגע שסיימתי את בית הספר היסודי, הלכתי למפעל לעזור למשפחה. זו הסיבה שאנו גורמים לילדינו ללמוד ולא ללכת לשדות, כל הזרים הגיעו פתאום, יוון גדלה ואנחנו הפכנו עניים יותר. גם פתיחת הגבולות גרמה נזק לא קטן. אין לי שום אפליה גזענית, אבל כל עוד היה לנו את הדרחמה שלנו עם גבולות סגורים וכלכלה חופשית בידי היוונים, הכל זז. אבל לרוע המזל, מכיוון שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה 50% יותר אור שמש, הם רצו לקנות אותנו והם הצליחו. חצי מיוון הפכה מובטלת. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: אוח, אוח, אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? מי אוהב את השיר היפה הזה? כמובן, משפחת אדון היקרה, נמרוד. מוקדש לך באהבה, נמרוד, הלילה האחרון של חיי. כך שרה מריאן תקפה לה. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר הזה. שתי דלתות לחיים, זהו הלילה האחרון שלי, ועכשיו, לפני שאני עוזב את החיים האלה, אני מבקש לסלוח לכל אלה שגרמו לי למרירות. הכל שקר, נשימה, הנחה, ובוקר אחד, יד אלומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים.

יובל פנחסי כותב, יובל, ענק המזגני, מברך אותך, ריקי, בברכת יום הולדת שמח, בריאות איתנה לך ולבעלך, וכל שתבקשי לו יהי, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל. חיים, אחרת חשבתי עליך, כך אומרת מריאנטי.

יום טוב צקירי, צר לי לשמוע על אשתך סימה, שלא תדע עוד צער. מקדש לך באהבה, כוכבים קבועים, מכך שרה מריאנטי גפלה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. בשנת 2012 חיפשו את מריאנטי כדי לראיין אותה, אבל היה קשה למצוא אותה. הזמרת הפופולרית של סלוניקי נעלמה מהעיר. לבסוף היא נמצאה באתונה. היא שרה במועדון בגזי, סיפרה מריאנטי. במשך 25 שנה כמעט כל הקריירה והחיים שלי היו בסלוניקי. נולדתי שם, עשיתי שם את הקריירה שלי, הכל. אבל אתה יודע, לשיר באתונה זה משהו חובה עכשיו. אני חייבת לבוא גם לכאן וגם לכאן. לא שאני לא אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. זה פשוט חבל שהכל כאן באתונה. באתונה זה שונה. אין לזה שום קשר להופעות בסלוניקי. חם יותר כאן. כולם אומרים על הקהל בסלוניקי שזה קשה, תובני. אני אגיד על הקהל באתונה, הדברים שונים מאוד. הקהל באתונה מוחא כפיים, שמח, אבל זה לא כמו בסלוניקי. בסלוניקי אנשים רוקדים יותר. הם רוקדים וחוגגים עם הנשמה שלהם. הם יותר חמים. כשנשאלה, אם היא עדיין שרה בסלוניקי, ענתה, ברור, אתם יודעים שאני אוהבת. כדי למצוא אותי, אתם צריכים לבוא לסלוניקי, כמו השיר שלה. כשהקולגות האחרים שרים כמה שירים על סלוניקי ואני שומעת סלוניקי, אתם מבינים מה אני מרגישה? כי לאחרונה הגעתי לאתונה ועדיין לא התאקלמתי. אני מתגעגעת לעיר שלי, למשפחה שלי. אני מתגעגעת לכל, זה שונה. בסלוניקי אני מכירה את כולם וכולם מכירים אותי. ובאתונה הציבור מוחא לי כפיים, הוא מכבד אותי, אבל החמימות של העיר שלי שונה. זה גם הרגל. אוח, על הזה פקיקו! שלחת אליך, סמי זקן, סמי התותח. יובל פנחסי שולח גם לחמותו אלן שבא לשבת, וגם לאישה שאיתו קרמלה, בברכת שבת שלום ומבורכת. אז הנה מההתחלה.

כפלה הוא שם הבמה שלי, אבל שמי אמיתי הוא נירו, מכיוון שאבי היה מוזיקאי ידוע בשם העט כפלס. אני התחלתי את הקריירה שלי איתו וירשתי גם את השם הזה ממנו. אני מגיעה ממשפחה מוזיקלית, אבי גם עסק במוזיקה פולקלורית, אז מאז שהייתי תינוקת הקשבתי לזה בבית, זה מה שאני עדיין מקשיבה לו היום, וזה מה שהלכתי אחריו. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות משהו אחר בחיי. בואו נמשיך עם הכבדים, כמו שאיריס אוהבת, שופטים ומושבעים, ותכף גם אתרגם לכם. אוכח על הבוזוקי, שופטים ומושבעים. השופטים וחבר המושבעים יפקו עליי, ומתוך עונשי הכבד כולם ישחררו אותי. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בבכי. מהנאשם אני אהפוך למאשים, אתה תורשע ואשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשמה, נפלתי קורבן לצביעות ולשקרים.

חדש גם לך, אבי תביסה. אתה שקט, די שקט היום, אז אני פשוט שוכחת, אז קדימה, לכתוב לי הרבה. והנה, שוב מההתחלה, כי איך אפשר לוותר על הבוזוקי הזה?

אנחנו אשמים, כך אומרת מריאנטי, אנחנו אשמים ואנו יודעים זאת. את הרגשות שלנו אנו לא מגדירים. ואם אנחנו לא הולכים באותו נתיב, הלב לא מקשיב לחוק הזה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו, יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו. אנו מאשימים, אנו אשמים, אנו לא מפקפקים בזאת. לשופטים, למחוקקים, אנו צועקים את זה, כי באופן לא חוקי שנינו אהבנו, ואם ניסינו, לא ניצחנו את התשוקה. אבל מעל הרצון שלנו ולהיגיון שלנו, יש את האהבה שלנו. האהבה שלנו, כי אין על האהבה.

זהבית שרייבר כותבת, אמנם אני לא כותבת או שקטה, אבל מאזינה ונהנית מכל רגע. רציתי להגיד מזל טוב ליום הולדתך, כל שתבקשי לעצמך, אמן, ואלוהים יקשים. המון המון תודה לך, זהבית מקסימה. את השיר הבא אני שולחת אליי, חלומות אבודים, כך שרה מריאנטי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: מרים אבו כותבת, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף, לצערי הבת הגיעה עם הנכדים ואני פורשת, נאחל לכל מי שחוגג רק בריאות ואריכות חיים טובים. שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים, המון המון תודה. את השיר הבא, לפני שאת פורשת מרים, השיר מוקדש לך מאיריס ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ואיריס ביקשה לדעת איך קוראים לשיר, אני לא מצאתי ונראה לי משום מה שזה בינה מלאכותית, אבל למי אכפת כשהשיר כל כך יפה? אז אין לנו את השם, אבל יש לנו את השיר, את המוזיקה, את הקצב, את הקול של מריאנטי.

כן, יש לי עוד כמה ברכות. יום טוב צקירי כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות ואושר עד 120. ואורי צסורני כתב לי, מזל טוב ריקי, בריאות, נחת, אושר ואושר, הצלחה בכל מעשי ידייך. ואלעזר אנג'ל כתב לי, ריקי, מזל טוב בריאות, אושר והגשמה עצמית. ועוד הרבה הרבה כתבו לי בפייסבוק וכל מקום, אז תודה לכל האיחולים והברכות, תודה למשפחה שלי, בעלי היקר, הגיסות היקרות שלי, הילדים היקרים שלי, תודה לחברים ברדיו, בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ, ולכל המברכים באשר אתם תברכו. אנחנו נמשיך עם הכבדים, ועכשיו מרגע זה כל שיר יוצא לך אבי תביא סעל. אמרנו מילים קשות, כך שאמרתי, מעולם לא ציפיתי שהלבואות שלנו יישברו בלי שום בעיות. אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק מסתיים לפני שהוא בכלל התחיל. ככה זה תמיד קורה כשלבבות נשרפים. אבל כאשר אדם אחד אומר לשני מילים שלא אמורות להיאמר, אמרנו מילים קשות, זו אשמתי, אבל זו גם אשמתך, והמשחק הסתיים לפני שהוא בכלל התחיל.

יעשו אלי שמאזין לי דרך האתר שלי, והוא כותב לי, עכשיו במקרה ראיתי שהוא כותב לי, הוא ביקש את כרטיסמה ולהקדיש לי אותו ליום הולדתי. אני כל כך מעריכה והמון המון תודה, אבל פשוט היום שירים של מריאנטי כפלה, במידה ואוכל להכניס את השיר אז אולי אסיים איתו, אבל היום מריאנטה. אז אלי, אני רוצה להקדיש לך מנודים בקהילה, כך שרה מריאנטי. שיר מוכר ואהוב.

אותו לפני סיום, כשנשאלה מריאנטי מה השיר עבורה, היא ענתה, זה הכל עבורי, אני לא חושבת שאני יכולה לחיות בלי לשיר, לא משנה איזה צער יש לי, לא משנה מה, ברגע שאני לוקחת את המיקרופון בידי אני שוכחת מהכל. שיר יפה שיש לו הרבה ביצועים, אהבה בלתי חוקית, ויש לי גם תרגום, אז רק שנייה ואני מוצאת אותו. והנה מצאתי. אהבה בלתי חוקית. אהבה אינה חוקית, נשיקות אינן חוקיות. כל עוד אתה אוהב אותי בכל לבך, כל עוד אתה אוהב אותי באמת, מה שאסור באהבה חזקה אין חטא. כשאתה אוהב הרבה, כשאתה אוהב הרבה, גם אם הם קושרים אותי בשלשלות, אני אשבור וארוץ למצוא אותך, ושום דבר לא יעצור אותי יותר, כל עוד אתה אוהב אותי כמוני, מה שאסור באהבה חזקה אין בזה חטא. כשאתה אוהב הרבה, אוהב הרבה, כן, רק אהבה ברגע.

ואבי כותב, אני חייבת, חייבת להקריא את מה שהוא כותב לכם, מה שהוא כותב לי. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני מבטיחה מההתחלה. התוכנית והשירים היום חידשו לי הרבה מאוד, וזה בכלל לא פשוט למי שמחור ושומע מעל 60 שנה מוזיקה יוונית. אמנם הכרתי כמה שירים בודדים, אבל לא הייתי מודה לזמרת, ובטח לא לדיסקוגרפיה שלה. איך אומר הפתגם, מכל מלמדה השכלתי. ריקי, כל שידור שלך מעולה, אבל עבורי היום שיחקת אותה במיוחד. ושוב, יום הולדת שמח, בריאות ליורם, ושהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מעצב וקושי לשמחה והצלחה בכל אשר תעשי, וייתן לך שמחה כמו שאת משמחת אותנו. כל כך מרגש, המון המון תודה על מה שכתבת, תבורך. אז הנה, בשבילך.

ביט אביסל, השעה הייתה אחרי שתיים. מה אחרי שתיים? בשתיים התחלנו, אוטוטו אני כבר מסיימת. אז השעה אחרי שתיים, ובאת והארת אותי, וביקשת ממני לפתוח את הדלת הסגורה. כשנפרדנו לשלום, לא חשבת על זה כלל, כי ביטה את האורות שדלקו למען אהבה. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזאת? אם אשאל את ליבי, הוא יגיד לא. והחדר הריק שלי לא יקבל אותך. עכשיו, מה אתה רוצה בשעה הזו? השעה הייתה אחרי שתיים, ובאת בוכה, אבל הדברים השתנו ואתה מפסיד. כשנפרדנו לשלום, שכחת את הטעויות שלך. הפנית את גבך והלכת כמו זר. אז עכשיו, מה אתה רוצה בשעה כזו?

אברהם קנסקי כותב, תמיד אמרתי, ימי שישי כאן מיוחד, באף תחנה יוונית, לא משדרים תוכנית על זמר או זמרת עם סיפורים ותרגומים. כיף לנו שאת משקיעה בשבילנו, באהבה. אני פשוט מתענגת, זה עושה לי טוב, וכשלכם טוב, אז עוד יותר טוב לי. כן, אני אוטוטו לפני סיום, כפי שאמרתי. באוקטובר 2024 מריאנטי החלה להופיע עם סתיו פרוס פוטיאדיס וזמרים נוספים כל שישי ושבת במועדון הלילה מוזיקו סריאני ברחוב פלטונוס 64 באבוסמוס סלוניקי, וממשיכה להופיע שם עד היום. אם מישהו רוצה טלפון להזמנות, אם מישהו רוצה שאני ארשום את הכתובת, בכיף. אז מי שיגיע לסלוניקי יוכל ללכת ולראות את ההופעה שלה. במאי 2025 עשו למריאנטי מחווה מוזיקלית חינמית בסלוניקי על 50 שנות קריירה. הכניסה לקהל הרחב הייתה חופשית. ולשאלתך, אברהם קנסקי, לא ידוע לי שהייתה בארץ, לא הוזכר אף פעם, אז כנראה שלא. והאמת שגם לא הרבה מכירים אותה. אבל אולי עכשיו יכירו יותר. שיר אחד לפני סיום. אדם מבוקש,

וריאנטי היום בת 72, נאחל הים של בריאות, המשך הופעות והנאות לה ולקהל שאוהב אותה, ואינשאללה שהיא תגיע לארץ, נשמח מאוד. לשאלתך אלי, לבקשתך יותר נכון, כרטיסי נפסח על זה היום, היום זה יהיה רק מריאנטי כפלה, ויום שישי הבא בעזרת השם אני אשמיע מבטיחה. אז בואו נסיים. כל שקיעה, אני חושבת שגם השיר הזה מוכר, אז תכף נשמע. כן כן, במקור של ריטה סקליריו. כשהערב יורד והדמדומים יורדים במתיקות עמוק, כאבי השממה שלי יורגים אותי. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. בכל שקיעה אני לא יודעת מה לא בסדר איתי. אני מוצפת בתלונות, אך, וליבי בוכה. דמדומים עצובים לעולם לא יחשיכו לאלו שחיים לבד. כן, עצוב להיות לבד, ושזה אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי לעונג, מקווה שגם לכם, ואנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא. שבת מבורכת.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אתם מאזינים לתוכנית ספיחית בדבש ברדיו דבש יווני. אתם מאזינים לתוכנית ספיחית בדבש ברדיו דבש יווני.

ליווי מאיר וסוזנה, אדי חלבי, אריה וטובה,

with Matt Natsiamas. היי במרים אבו, שמעון דודו, טלי, נמרוד, נינה, איזה כיף לראות את כולכם.

0: איזה מחרוזת ענקית.
1: לייטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: ואנחנו נתחיל עם הלייטים החדשים. אלנה גריקו, העותק שלי, כך קוראים לשיר. אז כולם מצטרפים במחיאות כפיים.

שבת שלום לגיל רפאל פרי, את השיר הבא אני שולחת אליך, לפטריס פנטזיס, חדש חדש. מקדישה גם לעורב ששלחת, העורב היווני שהגיע לחגיגות המוזיקה.

שבת שלום לברי מסיקה מברוקלין, אני שולחת אליך את השיר הבא, חדש חדש, קונסטנטין נזיס, והוא אומר שאתה מספר אחד. גם אני אומרת, לא רצו, שבת שלום לחיים בולפין.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: חיים בונפילד כותב, שבת שלום לכל המועדון, למשפחת בוגני, מדוני, כהן, הבנות קרן ועינת, שון אדוני ממיאמי ועזרה בונפילד, וגם לך עדן בוגנים. ואת השיר הבא, ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, הישר מהתנור, שולחת לכולכם משפחת בונפילד.

שבת שלום למוטי פרטוש שהצטרף אלינו. איזה כיף לראות אותך מוטי. אני שולחת אליך מוטי את השיר הבא, יורגו קקוסיוס. ניחוש, מי זה? מי זה יורגו קקוסיוס? הבן של יניס פלוטרחוס. ותשמעו, אני לא מבדילה, כל זה, פשוט כל זה. אז שימו אוזן מההתחלה בלי הפרעות. תעשה לנו חסד, אומר יורגו. דבדרדוקו.

שבת שלום לאיגל מזרחי, שבת שלום למזליקה, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. פתיחית בדבש ברדיו דבש יווני, ומרים אבו מבקשת לברך את הנכדה ירין שחגגה אתמול 20 במזל טוב, בריאות, המשך שירות נעים, ושתצליח בהמשך הדרך, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אז מזל טוב גם איתנו פה ברדיו דבש יווני לנכדה ירין, וכולנו מקדישים לה את גליקריה בשיר יחד, מוקדש גם לך מרים אבו שאוהבת את גליקריה.

כן, שיר יפה, אמנם היה שקט, אבל תכף אנחנו נשמע גם שיר שמח של ליקריה, גם הוא חדש. כל השירים ששמעתי עד עכשיו חדשים, הישר מתנו. לפני שנמשיך, יהודה גוזלין, אני מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך וללאה אשתך, שחוגגים היום את חתונת הזהב, 50 שנות נישואים, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, באושר ובנחת, אמן ואמן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז אני רוצה להקדיש לך ולאשתך לאה את השיר הבא, גליקריה, ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא.

0: כן, אני שכחתי שאני הבטחתי למישהו פה את לוקס דרלס. כמעט יצא לי דלרס, כי אני כל כך רגילה לדלרס, שזה הבן שלו.
1: קאטי, אשקי משפרה.
0: ברם קנסקי יוצא אליך, קצה קלה.

כן, אמרתי שנעבור לסיפוקים, אבל לא יכולה. אני אמרתי לעצמי, אולי תרביב יגרום לסמי להגיע אלינו. או סלוניקיות.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו זווה שיווני. מאיר אבוטבול מבקש להקדיש את השיר של ניקוס מקרופולוס, הפוך את הקילומטרים למילימטרים, לחברים מהסטילים פלוגה 73, מחזור שנת 77, סטיל סער 3, אחי סופה, ולכל חיילי צה"ל. אז בואו נשמע מההתחלה.

νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου.

כל יום אני מרגיש את הרקנות שלך בהמתנה, בטלפון הקווי שלך. המרחק הוא רצח, הוא הורג את החלום שלי, וההיעדרות שלך מפלחת את כל תא שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד, תמצא קצת זמן כדי לראות איך אני מרגיש. בוא דחוף לשניות, תעשה את המיילים שמרחיקים אותנו, והצער הפך לאחד הבגדים שלי. הבדידות נושבת כמו הצפון בתוך מוחי, והיעדרותך מקפיאה את החדר שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד.

כן, מזל טוב לכל החוגגים, כך אומר מוטי פרטוש, וגם ממני לכל מי שחוגג היום, יום הולדת, יום נישואים, כל מה שאתם חוגגים.

שולח לאבא שמעון מסיקה, חריס אלכסיו ומרינלה מעבר לים, שיר מחווה לויקי מוסקוליו.

אנחנו מקדישים לך, מוקדש לך גם ממאיר אבוטבול. עדיין שירי מחווה לויקטימוס חוליו.

גם גליטריה נמצאת פה, ודימיטרה, גלני, מרינלה, חריף, מלינה קאנה,

אוף, כמה אני אוהבת את יום שישי, איזה כיף. כל השבוע אני מחכה לשידור שלי ביום שישי, ושלוש שעות עוברות בצ'יק. את השיר הבא אני שולחת לכם, שרה וחיים כהן, ליגו ליגו, דימיטריס קודולזוס, אחד השירים היפים שאני אוהבת. קצת התרגלתי

0: יש מישהו בבית?
1: איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? די רדומים. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, לברק ישראל.

שמעון דדון, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פריוס, קסימרוני, השחר עלה, אחד השירים היפים. בהמשך גם שירים שאתם אוהבים בקצב הזבקיקו, רבטיקו.

איזה יופי, פשוט ענק, מגיע לו מחיאות כפיים, יאניס פריוס, ואנחנו עוברים לפסחליסטר זיז. את השיר של תרזיז אני שולחת אליך, סמי זקן, סמי ורותי, מקווה שאתם בהזנה.

0: לא יכול להתקין צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, צפיחית בדבש. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אוחנה, עידה ושלום, לבן אופר.

שבת שלום למלך בלי גלימה. קוראים לשיר לישון הלילה, אבל אנחנו רק התעוררנו.

מישהו מחכה להליקופטרו? נראה לי שאני שומעת אותו. תכף נשמע אותו יותר בקול רם. הנה הוא מתקרב. את מי הוא הולך לאסוף? נראה לי את עופר אוחנה. אולי גם אותך, מנשה שרה.

קנסקי, לאיפה שאתה רוצה, ההליקופטר לוקח לאיפה שתרצה. את השיר הבא, מאיר, מקדיש לך סוזנה באהבה, מיטרופנוס, אדמנדידיס ובביס.

ושוב שבת שלום לצביקה וסטיקוץ, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מצטרף אלינו גם חריף קוסטופולוס, אותו אוהב מוטי שרבי. ורק הזכרת מוטי, אני מיד הכנסתי לפלייליסט, אז הנה מחרוזת ענקית של חריף קוסטופולוס.

אתי בונפילד, השיר הבא מוקדש לכם, מהילדים, הנכדים, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המועדון, ככה אתה קורא לנו,

la pave. Yeah, también.

0: אברהם קנסקי, בשבוע הבא ניקולאידיס, עוד מעט אתם תשמעו שיר אחד שלו, ובשבוע הבא תוכנית שלמה.
1: אופה!
0: את מי אנחנו שומעים פה? אופה, אופה! מסתולים לעלה, שיקורים, באו לשיר לך נמרוד, וכולנו במחיאות כפיים. מוקדש גם לך שוקי פז.
1: בוקרן מגש תודקה. אופה
0: אופה אופה,
2: ז'נף ומרון ארגילה.
0: אופה לא חרופה.

ואת השיר הבא נמרוד מקדיש להורים היקרים שמעון וטלי, וגם לך נינה, ולך אבי הדוד.

נמשיך בקצב הזה, בקיקו, ניקולאידיס. בשבוע הבא אתם תשמעו את כל השירים, לא כל השירים, יש לו המון שירים, אבל הרבה הרבה שירים יפים של ניקולאידיס. סיפור חייו עם תרגומים. הם רודפים אחרי החומר שלנו, החומר הכוונה לקנאביס. והרבה הרבה שירים שלו מדברים.

רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה. רדיו את השיר הבא צביקה קורץ רוצה להקדיש לך האישה אהובה אסתי סטלוס קשנג'ידיס.

שבת שלום לסמי שהצטרף אלינו, יסו סמי התותח. נמשיכים עם סוטריה בלו, אבל רגע, זה אותו שיר, אז לא, אתם רוצים לשמוע אותו? טוב, ניתן

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, פסחל אסתרזיז, לא במיוחד בשבילך סמי, מוקדש לכם באהבה, סמי ורותי. פסחל אסתרזיז ביחד עם קטי גרבי, ומחרוזת זה בקיקו ענקית, שבת שלום דוד ירין.

כן, זו מחרוזת ענקית, אבל יש לי עוד הרבה שירים להשמיע לכם, אז אני ממשיכה. דוד ירין, נדמה לי שלזה התכוונת כשאמרת שנזכרת בשיר של דימיטריס מיטרופנוס, קבית הירח.

דוד יוין כתב, נסעתי היום ברכב ויודעים במה נזכרתי? באחד השירים שמזמן לא שמעתי בשם קבית הירח של דימיטריס מיטרופנוס. פתאום התחלתי לזמזם את השיר ואני על סיגריה בודדה. אחד השירים היפים של מיטרופנוס שמזמן לא שמעתי. אשמח שיהיה בשידור הבא. והנה, כבר השמעתי לך באותו רגע. אז אנחנו נמשיך. יאניס פריוס, דראפצונה, בקצב הזה בקיקו, שולחת אליכם, בעלי היקר יורם, ואליך שחר.

0: כמה מהר עובר לו הזמן. אוטוטו כבר שבע.
1: אגפיתי הקרואטה, אזור רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אבל אני לא אסיים עד שאני לא אשמיע את השירים שרציתי, למרות שהרבה הרבה שירים הכנסתי לפלייליסט, אבל יש כמה שירים שאני באמת רוצה להשמיע לכם, וזה אחד מהם, אפרת דיוניסיו. מי אמר את זה על קוסמי?

את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, שכותב לי, ריקי הגדולה, אני שומע את המוזיקה שלך מאמריקה, איזה כיף, תהנה. חזרנו ללוקס דרלס ולמה שכתב ברמקנסקי, שיורגו דלרס לא בקשר עם אבא שלו. אז כן, המשפחה הייתה ענייה מאוד כשיורגו דלרס היה קטן, והדברים נעשו קשים עוד יותר כשהאב עזב את משפחתו. האם, למרות מגבלותיה, הבנתי שחרטו לה רגל, הייתה בלי רגל, נאלצה לעבוד ולפרנס את ילדיה שהיו עדיין צעירים מאוד. האבא הופיע לעתים רחוקות כאורח. עזיבתו השפיעה רבות על שני הבנים במשפחה.

שמולי כהן, לכל המצטרפים באשר אתם, חבל שהצטרפתם שאני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל בשבוע הבא שידור מיוחד שכולו ניקולאידיס, כדאי לכם להיות בהזנה כל יום שישי ב-4. משה דרי, אני שולחת לך את ניקוס פפדטוס.

אני רוצה לחתום עם קטי גריי. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם לפי מה שאתם כותבים לי. אך, אני פשוט מתענגת על מה שאתם כותבים לי. קנסקי כותב, כל שידור של יום שישי יותר גדול ומענה אין עלייך ועל רדיו דבש יווני מספר אחד. ומי עוד כתב? גם דוד ירין כתב, אני פשוט לא מוצאת את זה.

הנה מצאתי מה דוד ירין כתב, שלא ייגמר לנו לעולם רדיו דבש ואני לעד. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, על זה שהזנתם, שהייתם איתי פה בצ'אט שלנו, בקבוצה של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מענגת ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: ומי שרוצה את ההקלטה פשוט שיכתוב לי, אני שולחת את ההקלטות של השידורים.
2: רדיו מספר 1 ברשת.
3: זה יוונית ברה.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני. רדיו דבש יווני.

boş verin. Bu şehir.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני. יום חמישי הגדול הגיע.

ערב טוב, רדיו דבש יווני, יום חמישי הגדול שלנו הגיע, מפגש רדיו דבש, איידה איידה. ערב טוב לכולם, שמח לכולם, לכל המאזינים שלנו שנמצאים איתנו בפייסבוק, לאריה, לאבי יצחקי, לגדי בולגרו, לאייל שקד, לפנינה טל, לרחלי, למיכה היפה, לכל מי שפספס את ההזדמנות להגיע לכאן, לחגוג איתנו את החפלה המקסימה הזאת. מה בתוכנית היום? מה בתוכנית היום? אצלנו היום בתוכנית, התוכנית תהיה מאוד מאוד מורכבת. טוב, השידור התחיל בזה הרגע, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69.

אוטוטו המיקרופון יעבור למלכת הכברת שלנו, לבלי דיבה שיווני, ואנחנו כל 40 דקות נחליף שדרן היום, עד שיסתיים הערב הזה. היי דרדיו דבש, בואו ניקח את המחרוזת שלנו מההתחלה.

0: לכל החברים שהגיעו למפגש. האמת חברים, אני הכנתי נאום מיוחד, אבל משום מה הוא נפל לי מהתיק. אבל לא נורא, אנחנו הולכים לעשות פה שמח, וזה מה שחשוב. אז שיהיה לכולכם ערב מענה, גם לכם החברים בפייסבוק, גם לכם המאזינים באשר אתם. בהמשך אנחנו נארח זמרים באולפן, ולפני שאני מתחילה אני רוצה להודות לגליקו על שנתן לנו את ההזדמנות להתארח אצלו בבית המלון. האמת זה נראה כמו בית מלון, המפעל של גליקו. אז שוב המון המון תודה לך גליקו, אתה ענק, ופשוט ערב ענק הולך להיות פה.
1: מה זה ענק? מה זה ענק? ענק זה לא מילה.
0: ענק זה לא מילה.
2: פיצוץ!
0: אז החברים פה במפגש כבר יכולים לגשת לרחבה, אנחנו אוטוטו מתחילים.

חברים יקרים, אנחנו מתחילים בשמח. אני רוצה לראות אתכם החברים במפגש, ברחבה, מתחילים לנענע, וגם אתכם החברים בפייסבוק. תכתבו שאני יודע שאתם מאזינים לי. היי זה חברים,

0: היי דרדיו דבש, כולם כולם כולם ביחד. טיקי, לעזוב את הפשטידות?
1: ימת קדימה כולם עם הכוסות למעלה.

0: היידה דוד איתך. דוד כבר ברחבה, תצטרפו אליו.
1: מה, באמת חושב שאני רציני?
2: איפה סיפרת?
0: לא, לא סיפרתי כלום. גם לא עשיתי בלגן.
1: לא, בלגן לא עשיתי.

0: היי, זה בלגן, בלגן, דבש, בלגן. עשו איתך.
1: איפה, איפה אתן? לירז ופנינה.
2: איפה זוהר, זוהר, שאוהב
1: שאתה... זוהר פה, פה איתנו, אבל איפה? איפה לירז? איפה פנינה? איפה החברים שעדיין לא הגיעו?
3: פומפה, פומפה, פומפה, פומפה, פומפה.
1: יעשו, רחלי אביטאי. היי, זה מוטי אהרוני.
3: Hey!

0: מאיפה היא שווה?
1: תשאל אותה, היא פה איתנו.
0: מהבית, מהבית נראה לי.
1: היי, דדני סטיליק. אופה, איציק עמוס. היי, דשרית צדוק, לרחבה. הופה! הופה, תמריקו!

0: אנחנו כאן עושים בלגנות. אז מה קורה לבי? מה שלומך? איך את מרגישה בערב זה?
1: הכל דבש.
0: כן, גם אצלנו הכל דבש. אז ערב טוב לכל החברות והחברים.
1: לכל הדוקשנים.
0: אז בואו דוקשניות, דוקשנים. הידיעה מס.
1: עוד מעט יהיה

0: כל החברים.
1: היי, זה שלמה אנג'ל. אז בואו נמשיך עם מאזינות ומאזינים, חברות חברים עם ניקולס ורטיס.
0: וזה מוקדש למי, למי, למי, למי, לקליקו, היי, לקליקו. פסטו מוקסנה.

0: בשידור ישיר, להקדיש לך עמית, הבן המקסים של שושנה, והמון המון אהבה, פסו מוצנה.
1: איזה חיוך, איזה חיוך.

0: איזה יופי, ניקוס ורדיס. אז מה קרה?
1: ממשיכים. מה קורה פה?

0: Bajo mi plástico.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, lovely, lovely.
2: אך, מה הולך עכשיו להיות לנו פה ברדיו דבש?
0: הולך,
2: יאללה, קדימה, לרחבה.

0: לא רואה את גדיס, אני לא רואה את גדיס.
1: היי דדונית, עוד מעט נוניס יתארח פה באולפן.
0: הנה שלמה היה שהגיע אלינו, יעשו שלמה בטברנה, היי דה.
2: ערב טוב את שלמה היה.
1: איפה שלמה?
2: הליקופטר.

0: ערב טוב לצ'רלי, יעשו צ'רלי,
1: יעשו לכל השברדים שלנו, ערב טוב.
0: היידה היידה צ'רלי, צ'רלי, תומריקו, לבלי ועבדכם הנאמן.

0: Doble Moti Aroni, Yasu.
1: היידה כתב את הרבוקה. איפה רונית? הנה אני רונית. ניבנענוע, ממינה וסמולה, עם השעון.

0: אז ערב טוב לשמוני כהן שהצטרף אלינו כאן בצ'אט.
1: פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה פרה

0: עוד אחד, עוד אחד מהחזקים שגדי סואב מגיס, נסתוד אפולו
1: Πάρε παραδείγμα εμένα, εμένα, που μια γυναίκα με φέρνει.
0: Άιντε, Έντζελ, πού είσαι.

0: איפה הצלחות?
1: יש סירנה, יש סופר אוויר, יש צחוק. זה מה שגדי סועד.

0: מי שר איתה? רגע, רגע, נמצא אותו. שים לפה מה קורה, כן? אני הולך לחפש את זה, יש לי.
1: פארטה דאולה, פארטה דאולה.
0: דנה, תעזבי אותי, בכי הדינה. לצ'ארלוט?

0: קאדיס רוצה את נייס בלמון.
1: אלני ויטלי.
2: אלני ויטלי?
0: אבל אחר כך יותר מאוחר. תודה קאדיס.
1: יא יא יא קאדיס.
0: יא, אל תדאג. אל דאגה. אנחנו פה, לא?
2: לא, אני לא כזה באמת.

0: תראה איזה שיר בפלייליסט.
1: אני כאילו מנומס איתך, תראה. אתה... זה. מה זה? הכל בגלל גדיס, אני יודע, הוא מדרדר פה את כולם.
0: אוכל, אז נדק איתו. תראה, תראה שם.
1: בבקש ממנו שאוריד את הכובע.

0: יא סומנה סלוניקי.
1: היי גדי,
0: אחד השירים. הביצוע של זפיר סמילס.

0: וזה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מחר בשעה 4 קבלת שבת עם לבלי שלנו כאן ברדיו דרש.
1: תותף תאו ברדים
0: היידי קזנג'יליסט.

0: Συντάξει ο κύριος.
1: Απόψε θέλω να πιω. Αντώνης Ρέμος. Δεν μου δώσε λεάλ σακέτ.
2: ידיים למעלה כולם, ידיים למעלה

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, המשדר אליכם 24 שעות ביממה, 30 דקות אחרי 12, כאן באמצע החפלה הגדולה,

שומעים מה אתם מאזינים שלנו, חברים, הכבוד והעונג שלנו לארח כאן באולפן את אור דלית הגדולה, אור דלית הענקית. אז הנה ביצוע מתוך הדיסק של אור דלית, וזה הפתוח, אור דלית.

אבי תביסל כותב ומאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזה שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע, גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני רוצה...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת סעד לעיוורים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוח, אוח, איזה קצב, איזה זה בקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת. אז בואו נשמע מההתחלה. שבת שלום איתן לוי.

נינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם בכיף ריקי. תודה לך נינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה, טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים, וטוב שיש גם את איריס שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים. אז הנה אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגני ומעיין ואליעזר פרי. כל זה מסבא בונפיל חיים והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. מהבת שלי הקטנה, מהבת שלי הקטנה עינת בוגנים. תודה רבה.
0: תודה לך חיים בונפיל שאתה כל שישי איתנו ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך ולכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס קרמנידיס, ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה. תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק. אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי? אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף, ולמי, למי עוד? לאלייך מרים אבו, ואליך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ואליך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי, בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנדידיס, 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם, אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר, כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

כן, פנינה גבאי כותבת, אני שקורה מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, נינה מו. מקדישה לך באהבה. הסביתי בול מי.

הסביתי בול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוש שלי מי יחכה לי, מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? הסביתי בול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני בבית במנעול לחלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לפקוט בחימר.

אורי צפני כותב, אני רוצה לאחל למלי היקרה שבת שלום ותודה על הארוחה, ולהקדיש לשיר רבטיקו, אז כן, השידור ארוך, והשיר שביקשת מלפני שבועיים, והבטחתי לך בשבוע שעבר, ולא השמעתי בגלל שירים מהסרטים, פשוט לא הספקתי. גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע, אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך.

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים? גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמוד שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה ילד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתן במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבו זוקי.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, מוזיקה כזו רק ברדיו דבש יווני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפיל. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, מבעד לעצים. הבוזוקי נאנח ולמען אישה, הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילאס, קרס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פאפא יוריו. שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פאנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מאיס ויורגו צליקיס.

דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביא אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי ושנאתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.

כן, שיר אחרון של פוליס קרמנידיס. פוליס שחי למען המוזיקה, לא הפסיק לנגן בבוזוקי שלו עד הרגע האחרון, והותיר אחריו שירים רבים שלא יצאו, שירים שבהמשך מצאו את הפרשן שלהם. הוא לעומת זאת חלם על פסחליס טרזיז. כן, תאמי, כולם אהבו את טרזיז. אישה נשואה שאני אוהב, מקדישה לך סמי, מקדישה לך איריס שביקשת לשמוע את הזמר הזה, ואכן בחירה טובה. אישה נשואה שאני אוהב, 1975. אספר את חטאי, אני אוהב אישה נשואה, גברת יפה, ובזמנים טובים אפתח נושאים קודמים עם החברה כולה. אני אוהב אישה נשואה עם עיניים בוערות, אספר את חטאי, איך היא נפרדה ממני. במידה זו או אחרת כולנו חוטאים בבריאה הזו, ומי שלא אהב ולא חטא שיבוא לשפוט אותי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים מרדיו דבש, אם אני אתם במקום הנכון. מקווה שנהנתם מפולס קרמנידיס. אנחנו נמשיך בשירים רגילים, אבל קודם כל סמי כתב לי: ריקי, כמו תמיד אין על השידורים שלך, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. אני עוד לא פרשתי, מקווה שגם אתה לא, וכולכם עדיין איתי. אז בואו נשמע את לפטריס פנטזיז. שולה, אני מקווה שאת בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך, זה שיר שביקשת ממני. כן, לפני שבועיים שולה מזרחי כתבה: שבת שלום ריקי, לך ולכל המאזיני רדיו דבש יווני. אז היינו עם פנטזיז, והיא כותבת: אם אפשר שיר ישן שלו, סלסה או טלסה. בקיצור, ים.

לא, לא חלס, לא חלס. אנחנו פה ברדיו דבש ואני ממשיכים עם פגי זינה. אורי צפני, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. את הלכת.

כן, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שלושה שירים חדשים. מאי 2025, אנה ויסי, הכל בשביל הכל, כך היא שרה.

0: רוצה לשמוע את החיים, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: נהנה, זה המקום, מספר אחד ברשת. ואנחנו נמשיך עם לפטריס פנטזיז, נתת לי, כך הוא שר. אפריל 2021.

איריס, השיר הבא בשבילך, שובו של הבן העובד. לשוב, הוא אומר לך על הבן העובד, לאחר שהבטיחו לו הרבה לקראת שובו, חזרה עם רגשות, עם זיכרונות נואשים ושלט למכירה על האגו שלו. מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור? מה המקום שעזב? איך זה אפשרי לבקש ליטוף? מה אפשר לומר לבן העובד? ואיך הוא יכול לחזור לחיבוק שלא יכול יותר לגרום לו לקנה? שובו של הבן העובד, הוא אומר לך, מכיוון שלא הצליח להגשים את חלומו, חזרה עם התנצלויות להקשיב לדעותיהם של זרים למען השכל הישר ולמען עצמו בשביל אפיריס. דימיטריס מיטרופנוס.

0: שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו. את השיר הבא יורם מקדיש לך, דוד ירין, וכולנו מצטרפים. מקודם יורם שאל אותי אם זה השיר שראינו בסרט, הזמר שראינו בסרט. אני קיים, איפרקו, מהסרט עם כריסטוס מסטורס. אז הנה בשבילך.
1: Έτσι τα γράφουμε τώρα, κομμάτι-κομμάτι και μετά τα μοντάρουμε, για να βγει πιο άρτιο.
2: Πάμε το υπόλοιπο.
3: Υπάρχω μέσα στα μάτια σου που κλαίνε, μέσα στα χείλη σου που καίνε.
2: Αυτό.
4: Ας το ξαναπάρει η αρχή.
2: Μπες λίγο πιο ζεστά, Στέλιο μου. Να το ξαναπάρω την αρχή, Στέλιο. Πάμε πάλι το πρώτο κουπλέ.
3: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

כמובן אני קפצתי. עמית אביסל כותב לריקי שלנו, איזה כיף שהשבת נכנסת מאוחר ואפשר לשמוע את כל השידור עד הסוף. זו הנאה הדדית כשמאזינים וכעורכת השידור שמקדישה מכל הנשמה, ולשידור עצמו קרמנידיס היה זמר מוערך של שנות ה-70, ואכן הכרתי את שיריו, אך לא את כולם, ולבטח לא את כל ההיסטוריה שלו כפי שהצגת היום בשידור. ממש רחמנות איך סיים את חייו, ואת כרגיל השקעת את כל כולך לתת לנו כמה שעות של הנאה וסיפור מאוד מעניין. תודה לך מכל הלב, וחזל כתבו, מכל מלמדי השכלתי. אז שוב שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה אבית אביסל, כרגיל כותב יפה, נהנית ממה שאתה כותב, ובכלל כיף לקבל פרגונים מכולכם, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך אבית אביסל, אבו זוקאיה של המלאכים. כמה חברים ליליים שלנו מכונים נוודים, צופים בנו, מברכים אותנו מהשמיים. הם באים בחושר כמו גנבים, הם מנגנים ומרגישים כאב ושרים לנו את זיכרונותיהם שהמוח האנושי לא יכול להבין. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים, אשר מזכירים את הימים הביזנטיים. זרקו את הבגדים השחורים שלכם ותכניסו בנשמתכם קולות אנושיים. כמה זרים בלילה במשך שנים רבות, שרים כמה שירים שעכשיו הם קדושים בשער השמיים כמו חיילי ביטחון. השירים שלהם והליטופים שלהם, שיריהם מספרים לנו ובוכים חרישית. בואו נלך לבוזוקאיה של המלאכים אשר מזכירים.

0: השיר הבא, דוד ירין, מקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני, ובמיוחד לחברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: פולי פאנו מבקשת, תביאו לי ספל יין. אז כן, דוד ירין רוצה לעשות עם כולכם ימס, אז תרימו את הכוסות גבוה גבוה, ושיהיה לכולנו ימס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, איריס כותבת, היה שידור. אש, תודה רבה. פשוט תענוג, כמו תמיד, מקווה שכולם נהנו כמו שאני נהנית. המון המון תודה לך, איריס שאל. וברם קנסקי כותב, רדיו דבש, הכי כיף, והכי כיף לשמוע את ריקי, אין עוד תחנה שמשדרת ככה. המון המון תודה. תודה גם לגיל רפאל פרי, לכל מי שפה איתי, בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. מקודם שמענו את חריסטוס מסטורס, שר את השיר של סטליוס מתוך הסרט, סיפור על חייו. ועכשיו אני רוצה לשמיע לכם את המקור, סטליוס קזנג'ידיס.

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שעות של השקעה וסיפורים, ומאוד, סיפורים מאוד מעניינים. זה לא מובן מאליו, תודה. שתהיה שבת שקטה לך ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו, שהזנת לנו מרים אבו. תודה לכל המאזינים באשר אתם, לחברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. אני נשבעת שהיה לי כיף. למרות פה ושם שהיו ניתוקים, שהיו קצת בעיות, אבל כבר התרגלתי מה לעשות. מקווה שבשידור החוזר תשמעו את זה נקי, בלי הפרעות. אז את השיר האחרון אני רוצה להקדיש לך, אברהם קנסקי, נשבע לפטריס פנטזיז, וקנסקי מקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שוב שבת שלום, שבת דבש, מאזינות ומאזינים יקרים. היום בתוכנית טניס ודמנדידיס, ביוגרפיה של

שבת שלום לשמולי כהן, אתי ומשה סעיד שעושים חיים באתונה. איזה כיף, תהנו, תבלו, תחזרו לשלום. גיל רפאל פרי יעשו יעשו ריצפני איציק יצקו

שלו אדם מנדידיס, אבל אני פשוט רגילה לקרוא לו אדם מנדידיס. והאמת יש נון תת בשם המשפחה אדמנטיטיס, ונון ותת הופכות ביוונית לדלת, על כן נכון לומר אדמדידיס. אז הנה מההתחלה בשבילכם.

כן, אני רוצה לספר לכם קצת, האמת שיש לי הרבה לספר עליו, תמיס אדמנדידיס, זמר וכותב

שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן שהצטרפו. מצטרפת גם אליקי ביחד עם אדמנדידיס. והם שיכורים לגמרי, אז שיהיה לכולנו ימס.

ונערה כאן ברדיו דבש, והיום שידור שכולו תמיס דמנדידיס. תמיס נולד בקיסריאני, אני מקווה שאמרתי נכון, באתונה, ב-1957, והיום הוא בן 67. מזל מוזניים, בן למשפחה שהוקירה מוזיקה ותרבות. הוריו, שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, חשפו אותו למגוון ז'אנרים מוזיקליים כבר מגיל צעיר, וטיפחו את שוקתו המוקדמת לשירה ולכתיבת שירים. הדמנדידיס גדל בסביבה עשירה מבחינה תרבותית, הושפע ממוזיקה יוונית מסורתית כמו גם מאומנים בינלאומיים. החשיפה המוזיקלית המגוונת הזו עיצבה את סגנונו הייחודי, תוך שהיא ממזגת את מרכיבי הנשמה של המוזיקה היוונית עם צלילים עכשוויים. בגיל 7 עזב עם הוריו ליוהנסבורג שבדרום אפריקה, שם שהו כ6 שנים. כשחזרו ליוון ב-1972, תמיס היה בן 13 והתחיל ללמוד בבית ספר התיכון של קיסריאני. אנחנו נמשיך. נורידי לוך. תמיס מאוהב, אהבה עלתה לי לראש, אהבה עלתה באש.

סלמן דידיס. את השיר הבא חיים רוצה להקדיש לך שרה בהמון אהבה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות בלעדייך. את עוזבת בלי חרטות, בלי רגע להתכופף, ולו רק כדי לנשק אותי רשמית. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה. את עוזבת בלי שלום, את מחזירה את ליבך וזורקת את כל מה שחיינו. אני לא יכול לחיות בלעדייך, לא יכול. אני אתאבד, אני לא יכול שהאדמה שוקעת עבורי, ולא אוכל לאהוב אותך. את עוזבת וסוגרת את הדלת, האורות קווים בתוכי, והכל נעשה חשוך כמו קודם. אז את פשוט עוזבת ככה, ואת לא שואלת איך אחיה.

הרב של דמנדידיס היו קרובי משפחה רבים שהיו מוזיקאים. ככה דמנדידיס הקשיב למוזיקה עממית טובה עוד מצעירותו, אבל גם לקטעים כלילים. כך נולדה אהבתו לשירה, ובכל פעם שהייתה לו הזדמנות שר למכרים ולחברים. הוא המשיך את לימודיו באתונה, שם למד בבתי ספר מקומיים, בעוד שהצטיין מבחינה אקדמית. התשוקה האמיתית שלו הייתה במוזיקה, ובילה חלק ניכר מזמנו הפנוי בשכלול כישוריו הווקליים, וללמוד לנגן בכלי נגינה שונים. הופעותיו המוקדמות הציגו את יכולתו הטבעית להתחבר לקהל באמצעות השירה המרגשת שלו. כן, אנחנו כבר שומעים את זה. ההופעות הפומביות הראשונות שלו היו במקומות קטנים ומועדונים מקומיים באתונה. ההופעות המוקדמות היו קריטיות בבניית הביטחון העצמי שלו ונוכחות הבמה שלו. קולו הייחודי והביצועים הקריזמטיים שלו משכו עד מהרה את תשומת ליבם של מפיקים מוזיקליים ואנשי מקצוע בתעשייה. בואו נשמע את השיר הבא, שיר מקסים. שולחת אליך שמולי כהן.

שבת שלום ליוסי כהן. איפה אתה? שואל תביס הדמנטיניס, הוא מתכוון אליך אבי תביסה. סמי, עוד מעט גם תשמע את הרזיז.

בת שלום לכל המצטרפים לרדיו תובה שיווני, אתם במקום הנכון. והיום שידור שכולו טניס אדמנדידיס. כן, אנחנו ממשיכים עם דואט ענק לשיר קוראים התרחקנו, אבל איפה? איפה אתה? דוד ירין שואב את הדואטים, את השירים הרומנטיים. השתניתי מאוד, השתנית גם את, זו אשמת החיים, זו גם הייתה אשמתי, הייתי לך כמובן מאליו, קיבלת אותי כנתון, והאהבה שלנו עכשיו מתחת לאפס. התרחקנו, התרחקנו, ושנינו באותו בית, עיניים שלי, אנו עבודים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס. זו הייתה אשמתך, זו הייתה אשמתי, שנינו עשינו טעויות, פגעת בי, פגעתי בך, ומאחד הפכנו לשניים, התרחקנו, התרחקנו, אז פשוט בלילה אחד הכל התמוסס.

כן, יש לי דואט נוסף בשבילכם, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. דמיס מצא את עבודתו הראשונה כזמר במועדון לילה בפלקה. הוא שר עם רנה אשכנזי הגדולה, אנה קריספי וספירוס קלפופולוס. בשל היותו רק בן 14-15, כל ערב הלך למועדון לשיר בליווי אמו. שם קיבל את טבילת האש. הוא החל לשיר במועדוני לילה במחוז וגם בדרום אפריקה. לאחר מכן הוא עבר לשוודיה, שם השתקע כ3 שנים, והופיע גם עבור הקהילה היוונית התוססת שם. אולם בקיץ אחד, כשבא לחופשה ביוון לראות את משפחתו, משפחתו הכריזה עבורו על השתתפות בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הממלכתית, הנה ההזדמנות. שם הרשים את כולם ולקח הביתה את הפרס הראשון. כמו הרבה אומנים שאפתנים, אדמנדידיס התמודד עם עוד אתגרים רבים בשלבים הראשונים של הקריירה שלו. הוא נאבק למצוא את דריסת רגלו בתעשיית המוזיקה התחרותית, אבל ההתמדה והמסירות שלו השתלמו בסופו של דבר. פריצת הדרך שלו הגיעה עם יציאת הסינגל הראשון שלו, שזכה לשבחי המבקרים וביסס אותו ככוכב עולה במוזיקה היוונית. דמיס אדמנדידיס ביחד עם טאסוס פוטיאניס.

כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, תתעוררו. אמנם אנחנו בשירים השירים.

מה הוא התחיל לפני שאני מתרגמת? מה הולך פה? שבת שלום יוסי גולן, עמיחי, לכל המצטרפים. אז הנה התרגום. אני רואה את הכאב שלך עכשיו בעיניך, גבר, אתה פגעת בי ואני בחתיכות. זה כואב שהוא איננו, אני מבין. אני מרגיש שאני מפסיד ומת. גבר, אתה יכול... אתה רק יכול להבין את הכאב שלי, גבר, הפרידה כואבת, והפסדתי את עצמי. בוא נשתה כמה משקאות ונמלט מהכאב. רק מי שאהב מאוד יכול להבין.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, אני שמחה לראות אתכם. כן, ב-1980, בגיל 21 בלבד, הוציא תמיס את אלבומו הראשון, תאהבי אותי, שהפך ללהיט מיידי ומחר יותר מ-300 עותקים, עם חברת אמי. לשיר קוראים אגפי, אגפי סמה, אתם בטוח מכירים. תמיס היה במגמת עלייה ושרשרת של שירי להיטים בעקבותיו שחזקו אותו כאחד מבחירי הלייקו בארץ. אז בואו נשמע את השיר תאהבי אותי, ואת השיר הזה שמעון מקדיש לך טלי באהבה. הוא אומר תאהבי אותי.

0: שבת שלום לחיים בונפיל, והוא רוצה להגיד לכם משהו.
1: ריקי, אני מאחל לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה את כל משפחת בונפיל, את שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיין שמצאים במיימי, את עינת בוגנים, את אגם בוגנים ויובל בוגנים. תודה רבה לך, אחלה שבת, ביי ביי.
0: גם לך חיים, שבת נהדרת מהנגד, שבת רגועה בים של בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך שיר ענק של טניס הדמנדידיס, פוגעים באלה ש...

נכון, שירים אחד אחד. אני הבטחתי כמו תמיד. את השיר הבא יובל רוצה להקדיש לך, קרמלה, בהמון אהבה. והוא כותב: אני רוצה לברך את קרמלה שעכשיו הגיע מהעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה. הלילה מריח יסמין, נכון קרמלה? כן, כשאתם ביחד מריח יסמין, ושתמיד יריח יסמין.

אנחנו קופצים הישר ל-2024, אוקטובר 2024. אלנה ליבנו ותמי סנדמנדידיס, אין סופי. את השיר הזה, סמי, מקדיש לך אותי בהמון אהבה. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם, והלילה מצא אותי. יש לי אלוהים בזרועותיי, ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. איזה יופי של שיר.

שלום שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום תמיס אדמנדידיס, שיר נוסף שלו איפרחו, למעשה במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, והוא כל כך אהב את סטליוס. בהמשך אספר לכם, הוא שר הרבה שירים שלו, למעשה כמו כולם, כולם אהבו לשיר את השירים של סטליוס. איפרחו, אני קיים.

איזה יופי, איפה את? איפה את? מרים אבו, את חסרה לי פה, ואתה איציק סובג ודורית כספי. אבל הנה, הנה יוסי כהן הצטרף, הוא כותב אני בשידור, מה שפספסתי נשלים מחר. כן, מחר, שבת, ב-10 בבוקר, שידור חוזר.

כך אומר תמיס הדמנדידיס יחד עם קריספה. רוצה גם תרגום יוסי? דרך אגב, בהמשך יש לדמנדידיס שיר של וסיליס קרס. אף אחד לא כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תתרחק, אי אפשר להשוות אותך לאף אחד אחר. תמיד תישארי כאן, תני לי משהו לחיות עבורו, תישארי ותחזיקי אותי, תאהבי רק אותי. בגוף ובנפש שלך להתמסר, עטוף אותי בנשיקה שלך שישאר כאן. את, את החיים והמוות. אני גם בן תמותה וגם בן על מוות. עמוק בלב אני מרגיש, במקום שאני מפחד, בואי יצילי אותי. תמיד תישאר כאן, לתת לי משהו לחיות עבורו, להישאר ולהחזיק אותי, רק לאהוב אותי. מוקדש לך יוסי כהן.

הקהילה הייתה בסימן סדרה של להיטים שזכו לתעודה בקרב הקהל ברחבי יוון. הסינגל פורץ הדרך שלו היה לילות קסומים, כן, מה ששמעתי מקודם ואמרתי 1980. הוא הפך ללהיט מיידי והניע אותו לכוכב לאומי. אחרי ההצלחה הזו באו רצועות פופולריות אחרות כמו אם אתה קיים, שגיבשו את מעמדו כאומן מוביל במוזיקה היוונית. במהלך הקריירה שלו, תמיס הוציא אלבומים וסינגלים רבים. כל אחד מהם מציג את הסגנון המוזיקלי המתפתח שלו ואת הצמיחה האומנותית שלו. אלבומים כמו אתה ואני, המראה, נחשבים לקלאסיקה וכוללים כמה מהשירים המוכרים ביותר שלו. כן, אני משתדלת להשמיע לכם באמת את השירים הכי מוכרים, כי יש לו המון המון שירים. חבר'ה, לשיר הבא קוראים החיים, אז בואו נרים כוסית לחיים, שיהיה לנו חיים של בריאות, של אושר, של נחת, שהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, וגם החיילים שלנו

ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר לב. בלב, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרוויח את הרפרטואר שלו עם דואטים. בינתיים הוא לא נלחם.

0: לזה.
1: כן, ב-2013 הוא זכה להצלחה נוספת עם השיר בלב. סטינקרדיה, שצבר יותר מ-38 מיליון צפיות ביוטיוב, תמיס גם הרחיב את הרפרטואר שלו עם דואטים, וזה אחד מהם בלב. אני בכוונה חזרתי על מה שמקודם סיפרתי. אבל אני רוצה קודם כל לברך את מנשה סערנג'י שהצטרף, ולכל המצטרפים באשר אתם.
2: Μαρία και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
3: Εγώ είσαι με σεβασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
3: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
3: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
4: Εμένα τα χεράκια.
2: Φεύγω, αλλά.
4: Φεύγω, αλλά.

0: וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם לך דוד ירין שמאוד אוהב את השיר הזה, והשמיע מההתחלה כמובן בלי פספוסים.
1: רדיאן
2: משוגיינו דלבי, מי תו כאן את יפתה?
1: קאץ' מכזה סמכו, נפה כאן מטיפות.
2: מילן דטיפותו?
1: תסערסי.
2: תלו נפיס.
3: ובן עד הכרקת.
2: פרגולה.

0: אני עובד, אבל תוודאי שאת מכוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפוש, שומם, אני עוזב. אבל תיזהרי כי את נוהגת קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים.
1: פרם רזריש כפו שתו טלפונות יולויה נמופיש

0: לכם.
1: כן, איזה יופי של שיר. אתם רוצים לשמוע?
0: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש.
1: תכף נשמע את זה שוב. אני רוצה להקריא לכם עוד קצת מהשיר, מהתרגום. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה, נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל שבלב, כמו הדימה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה, אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון, אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים, הייתי חייבת להקריא לכם את זה. אז בואו נשמע שוב את רוחה ל...
0: כאן הזמרת רוחה לילה. גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: יעס רוחה ל, אוהבים אותך. שבת שלום לפנינה אתיקה, דניאל כהן ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו נמשיך תמיסה דמנדיליס והקטן.
2: Για για να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι, καρδιά μου.
2: Τι είναι αυτό.
1: Σύρμα 2020.

כן, השירים שלו כל כך יפים, כל כך רומנטיים. אבל אם תשמעו בהמשך שספר לכם עליו, אתם תופתעו. השיר הבא, אחד השירים האהובים עליי, אחזק אותי, קראתי סמא, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם קטרינה סטניסי, בהופעה.

המתים יגיעו לכל מי שאוהבת הזה בקיקו הכבד, אבל כבד יפה, חבל לפספס. מה דעתכם שאני אמשיך לספר ואחר כך אני אשמיע את השיר? סגנונו המובהק של תמיס מאופיין בקולו העמוק והנשמה, וביכולתו להעביר רגשות עמוקים דרך המוזיקה שלו. יצירתו מושפעת מאוד ממוזיקה היוונית מסורתית, כמו גם מז'אנרים בינלאומיים כמו ג'אז, בלוז ורוק. השילוב הזה גרם לצליל הייחודי שלו ולמשיכה המתמשכת שלו. במהלך השנים תמיס שיתף פעולה עם מגוון רחב של אומנים, הן ביוון והן בעולם. שיתופי הפעולה הללו אפשרו לו לחקור סגנונות מוזיקליים שונים ולהגיע לקהלים חדשים. שותפויות בולטות כוללות דואטים עם זמרים בעלי שם ופרויקטים משותפים עם מוזיקאים מכובדים. לשיתופי הפעולה של תמיס הייתה השפעה משמעותית על סצנת המוזיקה היוונית. על ידי עבודה עם אומנים אחרים, הוא עזר לפרוץ את גבולות המוזיקה היוונית המסורתית תוך הצגת צלילים ורעיונות חדשים. ניתן לראות את השפעתו בהופעה בעבודתם של מוזיקאים יוונים עכשוויים רבים המציינים אותו כמקור השראה. בסך הכל תמיס הוציא 23 אלבומים בקריירה מפורסמת שממשיכה להרשים בעשור החמישי שלו כאמן הקלטות. אז הנה בואו נשמע מה...

0: anybody home?
1: איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תמי סדה מנדידיס, היום ברדיו דבש יווני. עוד מעט נעבור לזבקיקו, ואחר כך לכבדים, כמו שאתם אוהבים. תמי שר לגימה. כן, גם אני רוצה לגימה, אז גם אתם רוצים? בואו נעשה ימאס.

אברך בשבת שלום את הנינות שלי, שיילי, אמילי, רות, ו...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק סובג שכותב תודה ריקי אהובה, שבת שלום, שפו על השידור והרוח שאת מכניסה, כן, הרוח שאת מכניסה את השבת כן, אמונה שולחת אליך איציק סובג תמיס הדמנדידיס, אבל אתם רוצים שאני אספר עוד. אני יודעת שאתם כבר מחכים לשמוע על הפן האישי שלה, מה, של תמיס, מה קורה איתו. אז רגע, הדמנדידיס ידוע גם בהופעות החיות העצמותיות שלו, שכבשו את הקהל הן ביוון והן מחוצה לה. גם, כמה מהקונצרטים הסחורים ביותר שלו כוללים הופעות בפסטיבלי מוזיקה גדולים ומופעים נמכרים במקומות יוקרתיים. היכולת שלו להתחבר לקהל ולהציג הופעות טעונות רגשית זיכתה אותו בקהל מעריצים נאמן. לאורך הקריירה המפוארת שלו, הדמנדידיס קיבל פרסים רבים על תרומתו למוזיקה. אלה כוללים הוקרה יוקרתית כמו פרסי המוזיקה של אריון ופרסי הוידאו של מד. הישגיו משקפים את מעמדו כאחד האומנים האהובים והמעורכים ביוון. אז הנה, כן אמונה, והנה אני, ויש לי גם תרגום. והנה אני, הלוואי והייתי גוף ללא נשמה, הלוואי והייתי צבע שלא קיים באור. יש לי תחושה אחת בפיתוח מחשבותיי, שזוהרת בתוך העננים כמו כוכב בשמיים. יש לי תחושה שכאשר את לא נמצאת כאן, את הנסתר של מחשבותייך אני קורא ומפענח. יש לי תחושה שמזהירה אותי, יש לי אשליה חזקה שיוצאת אמיתית. יש לי תחושה כמו מבט אמיתי שלא עוזב אותי בשקט ומבהיר את ליבי.

כן, המוזיקה של תמיס נמצאת בעקביות בראש המצדים, הן ביוון והן בעולם. היכולת שלו להפיק להיט אחר להיט חיזקה את מקומו בתעשיית המוזיקה. שירים כמו אגפימו או סגפו הפכו לקלאסיקות נצחיות אהובות על המעריצים בכל הגילאים. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני פשוט מזכירה. הקריירה שלו מאופיינת במספר אבני דרך משמעותיות, כולל סיבובי הופעות נמכרים, אלבומים למכירה, פלטינה והופעות ציון דרך. הישגים אלה מדגישים את הפופולריות המתמשכת שלו ואת השפעתו על תעשיית המוזיקה. עבודתו של הדמנדידיס משמעותית לא רק בגלל ערכה האומנותי, אלא גם בשל השפעתה התרבותית. שיריו משקפים לעתים קרובות את מהות החיים היוונים, בוחנים נושאים של אהבה, אובדן וזהות באמצעות המוזיקה שלו. הוא תרם לשיפור והתפתחותה של המורשת המוזיקלית היוונית והשפיע הן על בני דורו והן על דורות צעירים של אומנים. הדמנדידיס מצליח מאוד וכולם מדברים עליו, כפי שהוא מדגיש ברבים מרעיונותיו. היה לו מזל גדול כשטיפס על הבמות הגדולות בעידן הזהב של המוזיקה היוונית. באותה תקופה מועדוני הלילה היו פתוחים כל השבוע, ואנשים נהנו בנפשם, רקדו ושרו עד הבוקר. כשהבמות כוסו בערימות של צלחות שבורות והצופים פתחו את השמפניה לאומנים בזה אחר זה, כמובן שחלפו שנים רבות מאז ודברים השתנו בבידור בלילה. למרות זאת, הדמנדידיס המשיך לשיר במועדונים צפופים. תדליקו לי סיגריה. לא, אני לא מעשנת, הדמנדידיס רוצה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כשאני מקריאה לכם על זמר או זמרת, תמיד שואלים אותי אם הוא היה נשוי, אם הוא היה בארץ. אז הנה, אני מבטיחה לספר הכל על תמיס. הוא הופיע מספר פעמים בארץ, פעם אחרונה הייתה במרץ השנה. למרות דמותו הציבורית, תמיס מעריך את פרטיותו ושומר על חייו האישיים מחוץ לאור הזרקורים. האיזון בין קריירה מוזיקלית מצליחה לחיים אישיים יכול להיות מאתגר, אבל תמיס מצליח לשמור על האיזון הזה. הוא נותן עדיפות למשפחתו ומבטיח שהוא מבלה איתם זמן איכות, גם בתוך לוח הזמנים העמוס שלו. איזון זה בא לידי ביטוי בכנות ובעומק הרגשי של המוזיקה שלו. אז תכף, אחרי השיר הזה, אני מבטיחה לספר לכם אם הוא נשוי וכמה ילדים יש לו. שיר חדש, דצמבר 2024, בקצב הזה בקיקו, את תראי, כך קוראים לשיר. היידה סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו.

קראתי, כתוב לי פה בפירוש את הגילאים שלהם. אז אולי אחרי זה נולד עוד אחד. למעשה, כפי שהצהירה דמנדידיס ברעיונות, ילדיו הצעירים נתנו לו כוח חדש כדי להתקדם. כמובן, כשהוא מתייחס לנושא אהבה, ביותו אחד מזמרי האהבה הגדולים של יוון, הוא הדגיש שבחיים הוא התאהב מאוד ושזה קרה לו, אהבה תפסה את המקום הראשון בחייו. ורוורה קירקי, כן, כך קוראים לה, לאהובת ליבו לשעבר, בלונדינית יפה שהייתה בחייו של אדמנדידיס. הייתה בעבר במערכת יחסים עם פנדלידיס, זכרו לברכה. לפי עיתון אספרסו, מלאכית בלונדינית נכנסה לליבו של אדמנדידיס, והוא צפה בה בכל צעד. למעשה, המראה המרשים שלה הוא שתפס מיד את עיניו במהלך פגישתם הראשונה. ברגע שהייתה לו הזדמנות להכיר את דמותה ואישיותה, נראה היה שמשהו נקש בתוכו וגרם להם להיות בלתי נפרדים. על פי מידע מאספרסו, החברות העדינה שנרקמה ביניהם נמשכה די הרבה זמן, לא דוברה ונשמרה רק לעצמם או לאנשים שלהם, שכן הדבר האחרון שהם רצו זה לתת דין וחשבון לחבר'ה ולשאלות לגבי הזוגיות שלהם. אך הם נפרדו לאחר 4 שנים של זוגיות. אנחנו כבר לא זוג, אנחנו לא גרים ביחד יותר, הלכנו בדרכים שונות, הפעם הפרידה היא סופית, אני שומרת רק על הרגעים הטובים מתמיס. מי שהבין, הבין. לסיום, אני רוצה לומר שהוא צריך להיות בריא, להיות מאושר ולדאוג לבריאותו. תהיה שמח, אבל רחוק ממני. הדבר היחיד הממתין לנו זה שיבוא לאסוף את החפצים האישיים שלו מהבית, ועל כך הודעתי לו, כך אמרה ורוורה. כן, כן, דילקתי פשוט על שיר, והנה, הנה הוא גשם של אש שיורד בדרכי, כולכם מכירים לבטח. שיר של דימיטריס מיטרופנוס. ומי מצטרף אליו? פסחל אסטרזי, זיה סוסמי.

אז כן, הבטחתי לספר לכם. אדמנדידיס הוא אבא לארבעה בנים. אני אפילו שמעתי חמישה, אבל לא בטוחה, למרות ש...

כן, אני לא הפסקתי, זה הפסיק לבד, פשוט שיר קצר משום מה. אבל השיר הבא, אדמנדידיס שר על תרזיז, שיר של תרזיז. ולשיר קוראים עוזב, אבל אני פה, אני לא עוזבת.

נוציא עוד מעט גם שיר של קרס. בינתיים שתי דלתות לחיים בשבילך שמעון דדון, וכמובן גם לנמרוד. אני מקווה שהוא כבר מוכן עם הבוזוקי. מוקדש לכם באהבה, משפחה יקרה.

כן, הבטחתי קרס, אז הנה שיר של קרס, אני לא הולך לשום מקום, כך אומר אדמנדידיס. שולחת אליך יוסי כהן. הופה!

מערכת היחסים של ורברה ותמיס אדמנדידיס עברה משפטים שונים כאשר הזוג לשעבר אף פנה לבית המשפט כדי לפתור את המחלוקות ביניהם. בשנת 2022 האשימה ורברה קירקי את תמיס בהכאה ובהתעללות. לאחר זמן מה הם התחברו מחדש, אך הם נפרדו שוב, ונראה היה שהם התגברו על הבעיות בזוגיות, אבל לבסוף החליטו להיפרד סופית. לאחר שבת זוגו של תמיס טבעה אותו על כך שהיכה אותה, גרושתו חשפה את ההתנהגות את התנהגויות האלימות שחוותה איתו. הוא אלים עם נשים, האבא הכי גרוע שיש, אומרת גרושתו. כן, תכף אמשיך לספר, אני רוצה להשמיע לכם. לשווא חיפשתי. תמיס אדמנדידיס ביחד עם חריסטוס דנטיס. זה בקיקו יפה, מוקדש לכולכם באהבה. הייתם מנה של הרחבה, כולם.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: פינת החלומות שלי, שיר שתמיד אהבתי. ירח שקט מביט בי, ונפשי לבד שופטת אותי. אני מחפש מה השתבש, שאהבה הסתיימה, והדמעות הפכו לים של פרידה. ספינת חלומותיי הטובים, הכל מתרחק ממך. האהבה שלך היא חבל הצלה, בואי, ותני לי מנה של אושר. לימדת אותי לחיות בזרותייך, לנסוע כל לילה לחברות שלך. אבל עכשיו אני מרגיש שהכל נגמר, ספרי לי לאן נעלמה האהבה שלנו, לאן?

איך אני יכול לעזוב? אומר תמיס דמנדידיס. כן, איך אפשר לעזוב? שידור כזה, מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז חבר'ה, שילחו

שבת שלום, שבת דבש שלמשה דרעי שהצטרף אלינו. ויוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, שוב הנעמת את זמננו עם תוכנית סוף. תודה לך ריקי יקרה, שבת שלום שקטה ומבורכת לך ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה. שבת מבורכת יוסי, וכדאי שתאזין לשידור החוזר מחר ב-10 בבוקר, כי אתה מפסיד עכשיו את הכבדים. כן, זה הולך ונעשה כבד יותר ויותר, השירים הכי יפים וכולם מוכרים. אז אנחנו נמשיך עם לאן אני צריך ללכת, שואל תמיס הדמנדידיס מפונה פאו, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך צביקה קורץ. יעשו צביקה, שבת דבש. גם לך יוסי כהן, גם לך משה דרעי.

כן, שמענו סטליוס אולימפוס ושיר נוסף על סטליוס.

כן, מקודם אני התנתקתי, וכשחזרתי פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אז אני רוצה לחזור שוב על מה שסיפרתי על סטליוס. השיר סטליוס אולימפוס, בשל הכבוד ההדדי שהיה בין סטליוס קז'נג'ידיס ותמיס אדמנדידיס, תמיס הקדיש לו את השיר, כפי שהיה מכנה אותו מורה. סטליוס אמר לי שיש לי קול טוב מאוד, אבל מבחינת הרפרטואר אני כמו דג בתוך המים שלו. תמיס העניק רעיון לתוכנית בוקר טוב מגה וסיפר על ההיכרות של סטליוס. כשדיבר על תחילת הקריירה שלו, העבודה עם סטליוס הייתה חלום לכל החיים. הוא גם הפך לאיש הכי טוב שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. אנחנו נמשיך. עבור ורד, כך קוראים לה.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום ריקי, בשתי מילים, אין עלייך שדרנית מעולה, אחלה שירים ואחלה תרגומים, מאחל לך בריאות, לך ולבעלך יורם, המון המון תודה חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך, לא את השיר שביקשת, אני אשתדל שבוע הבא, היום זה רק תמיס אדמנדידיס, ואני שולחת לך את נהג המונית, יותר נכון תמיס שולח.

רדיו דשא שני 24 שעות ביממה רדיו כן, לפני שאנחנו נכנסים לשירים הכבדים כפי שהבטחתי, יש לי עוד לספר לכם על הזוגיות, גרושתו ואימו של שני ילדיו. אז זהו, לשאלתך, שרה, לא כולם מאותה אישה. מהגרושה שלו, אנסטסיה סטפנובה, התראיינה למגה וסיפרה על מערכת היחסים שלהם כשהיו ביחד, והתייחסה לתקריות האלימות איתו. היא סיפרה על התמכרותו לאימורים, על מקרה האלימות במשפחה שהיא וילדיה חוו מתמיס, והסבירה כיצד היא נאלצה לעזוב לבולגריה. תמיס אלים עם נשים, יש לו בעיה, וגם אני כאם ילדיו חוויתי את התקריות מול ילדינו הקטינים, סיפרה. היא עצמה פנתה לרשויות כשהאירועים המדוברים התרחשו, וחשפה את הפרטים המצמררים של התעללות אכזרית שלדבריה חפתה. איבדתי את הראש מהסתירות, ובמהלך הקטטה פגעתי בכיסא עץ. הוא היה מכה אותי, יוצא מהבית, הייתי מתקשרת למשטרה, הילדים היו בוכים, היא מתארת. הסיבה שהעניין לא הגיע לבית משפט כדבריה הייתה בגלל נגיף הקורונה, והיא נאלצה לקחת את ילדיה ולברוח לבולגריה, שם היא מתגוררת בשנה האחרונה. אנסטסיה מצהירה שהוא אדיש לחלוטין לילדים שלו ממנה, ולא שולח להם כסף. הוא קילל אותי ואת הילדים, היא סיפרה. לגבי התמכרותו לאימורים היא ענתה, פגשתי אותו שם עם אופנועים יומם ולילה. אופנועים לא חוקיים הם החולשה שלו. סנגורו של תמיס, אלכסיס, בהצהרה שלו אמר שהזמר שילם עבור ילדיו עד היום שבו אמם לקחה אותם ועזבה לבולגריה. בת זוגו לשעבר של תמיס שחתה אותו שהיא תיקח את הילדים ותעזוב לחול כפי שהיא עשתה, ציין עורך הדין. לתמיס יש נכדה מהבן שלו, קוראים לה אלני, והוא התביל אותה בטריקלה. זה היה זמן קצר לאחר פרידתו מוורברה קירקי. על ילדיו אמר תמיס אדמנדידיס, אהבתי שאבי מעולם לא צעק עליי. ככה אני עם הילדים שלי, תמיד כיבדתי את רצונם ובחירתם. כן, לא קלקלתי אותם למענם, אבל גם עשיתי טעות, הייתי צריך להשקיע בהם יותר זמן. תמיס גם סבא לבת של הבן השני שלו, אנטוניס. היא הייתה הילדה הראשונה במשפחה, אני מרגיש מאוד שמח. אהבה מילאה תפקיד גדול בחיי, כשאני עצוב, אני לא יכול לשיר, אמר. עולם של זכוכית, אני בטוחה שאתם מכירים.

מחוץ למוזיקה, לאדמנדידיס, יש מגוון תחומי עניין ותחביבים אישיים. הוא נהנה לקרוא, לטייל, לחקור תרבויות שונות, חוויות אלו, מעוררות לעתים קרובות השראה לכתיבת השירים שלו, ומוסיפות עומק למילים שלו. אהבתו לחיים וללמידה ניכרת במוזיקה ובעשייה האישית שלו. לאורך הקריירה התמודד עם אתגרים רבים, כמו תחרות, כולל תחרות בענף, מאבקים אישיים ומגמות מוזיקליות משתנות. למרות המכשולים הללו הוא נשאר עמיד והמשיך להפיק מוזיקה איכותית. נמשיך עם שיר כבד שכולכם מכירים, החטא שלך, כך קוראים לשיר, הרבה ביצועים יש לשיר הזה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: סמי כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו כל שבוע, יום מעולה, שבת שלום, בריאות לכולם, המון המון תודה שהיית איתנו, מקווה שתישאר עוד קצת עד הסוף. שבת מבורכת לך ולרותי, צחוק של העולם, כך ש...

בראבו, תמי סדמנדידי. אנחנו נמשיך בקצב הזה ביקיקו, ואמרתי לכם, הולך ונעשה כבד יותר ויותר, עם הרבה הרבה בוזוקי, אוח מנולמו, בן הנץ.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו תמיס אדמנדידיס. ואנחנו עם הכבדים. אם לא היה לי גם אותך, כך שר תמיס, שולח אלייך שרה כהן.

השפעתו של תמיס על המוזיקה היוונית נמשכת, תרומותיו ממשיכות לעצב את התעשייה והמוזיקה שלו נשארת רלוונטית ואהובה למעריצים. כשהוא מסתכל אל העתיד, מורשתו כחלוץ וכמנטור ללא ספק תמשיך לעורר השראה ולהשפיע על הדורות הבאים. המסע של תמיס מנער צעיר עם תשוקה למוזיקה, לזמר וכותב שירים מעולל, הוא עדות לכישרונו, המסירות והחוסן שלו, תרומתו למוזיקה היוונית, הדרכתו לאומנים צעירים והפופולריות המתמשכת שלו מדגישים את חשיבותו בתעשיית המוזיקה. מי אמר את זה על בחורים? כך שר תמיס. יעשו שוקי פז.

סטמיס משקף את הקריירה שלו, הוא נשאר מחויב לחזון האומנותי שלו ולאהבתו למוזיקה. הסיפור שלו מהווה השראה למוזיקאים שואפים ותזכורת לכוחה של המוזיקה לגעת בלבבות ולקרב בין אנשים. המורשת שלו היא של תשוקה, של חדשנות והשפעה מתמשכת. אנחנו עם זבקיקו נוסף. אני מזמינה אותך, צביקה קורץ, לרחבה לרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים. ים שזרים לראשך.

שלנו.

0: Adios boss number one.
1: כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, רפואה שלמה, שבת מבורכת. יאסו דודו דדו מניו יורק, בפלו. רגע, מההתחלה.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: שאחד לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא אתאהב בשנית, כך שר הדמדידיס. יאסו מנשה.
2: רבה גרגיו.

דידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע.

0: שבע ניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Hi there.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

כן, ברם קנסקי, כתבת איזה נעימה יפה, ואכן נעימה יפה, והיה קטע, כשהתחלתי לשדר, אני תמיד פותחת עם נעימה, והתחלתי עם הנעימה של אולה סטימיזון, אבל היא שקטה, ואני רציתי להתחיל בשמח, לעשות לכם שמח, אז הנה השיר הראשון יוצא אליכם, חדש חדש, אפריל 2023, הילד הטוב ביותר.

זה היה ניקוס גיאורגיו ושיר חדש חדש, הישר מהתנור חדש נוסף, תדאג לי.

פשוט שזמרים תותחים כמו יאניס פלוטרחוס, אלכו זוזופולוס, פיצה פפדופולו, זפירס מילס, אוח איזה שירים. אז מתחילים עם פלוטרחוס.

ועוד איזו מסיבה, חיים בולפין והבן שלו משה חוגגים יום הולדת. וחיים כותב לי, שבת שלום לכל חברי מועדון רדיו דבשי, ואני, יש לי מחר יום הולדת, וגם לבן שלי משה יש באותו יום. אני רוצה לברך אותו במזל טוב, שיהיה לו יום הולדת שמח והרבה בריאות, וכל שיבקש לו יהיה. מבקש להקדיש לו איזה שיר יום הולדת. אז הנה, מההתחלה. וכולם שולחים להם

ואני רוצה להמשיך עם שיר חדש נוסף, שיר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אוי ליבי, כך הוא אומר.

מקווה שאתם נהנים למרות התקלות. אנחנו עכשיו, אם עד עכשיו נהניתם, עכשיו פי כמה. אנחנו עכשיו הולכים לעשות מה זה חפלה. ארגירוס קונסטנטינוס על הבמה, זילבו, זילבו, מי מקנה?

דנה קורס, בקי אנקיס. כולם רוקדים. פאמה, פאמה. שבת שלום לגל לוי מטקסס.

קנסקי, אתה ביקשת נייס בלמו, אבל בביצוע אחר של פסחל איסטרזיס, וזה יהיה בהמשך. איפה אתה, סמי, התותח?

עדיין לא יושבים עדיין. ממשיכים לרקוד על הבמה. אחד משלנו, בועז תביד.

0: אני רוצה להמשיך עם השירים החדשים. יאני סטסיוס, חדש חדש, והוא מרק בסלוניקי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
1: שולוטו פלניטי,
0: אתם במקום הנכון.

אך, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו ממשיכים בשמח. יורגו ליבני, חדש חדש ברדיו דבש, והוא שר כל יוון.

0: Radio Rush. DJ Nicholas.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני הבטחתי לכם גם את סטמטיס גונידיס, המשך משבוע שעבר שלא הספקתי, אהבה מטורפת שלי, והשיר הזה מוקדש לך נמרוד, בהמון המון אהבה מאבא ואמא.

0: והם אומרים, אתה האהבה המטורפת שלנו, אוהבים אותך המון, גם אנחנו פה ברדיו דבש שבני. ויש לי גם תרגום במקרה, כן, נשאר לי משבוע שעבר. מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי. הערבים ריקים ועזבת את חיי בחושך, אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך. אין יום, אין שעה, אין דקה שאני לא חושב עלייך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.
1: DJ, Nicholas.

0: את המוואל הבא של גוני דיס אני רוצה להגדיש לך תמריקו לשבת מוערת ויפה לך לאשתך
1: זה יבוא שמונו שמו פרוטו טרפזי
0: כן ולבנות היפות
1: אפילו מנו שלו לבנות

אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את נייס בלמו בביצוע של פסחל אסטרזיז, מוקדש לך מסמי, מרותי, לכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע מההתחלה.

this. At לפני אהובתי, כך הוא שר. מקדישה לך שר הכהן, באהבה מהבעל חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז הנה מההתחלה.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילי. וחיים כותב, לא, בעצם קרן ועינת כותבות. הן מבקשות לברך ליום הולדת את אבא ואת אבא חיים ואת משה. ריקי, את שדרנית טובה, ואבא אוהב תקלמתה, אם אפשר. תודה, שבת שלום לכולם. אז אני כבר הכנתי בהמשך, כשנגיע לקצב הזה, בקיקו, כמובן שאקדיש לך את מה שאת אוהב. אני במקרה, שיר אחר רציתי להשמיע לך, חשבתי שאתה אוהב אותו הרבה יותר, אבל אני אחפש לך גם תקלמתה. בואו נמשיך עם השקטים. סטמטיס גונידיס שואל, את לא יכולה להגיד שאת לא מתגעגעת אליי.

הייתי רוצה לתרגם לכם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה אחד השירים היפים של גוני דיס. בעולם מזויף חייתי איתך במשך שנים, ובתפקיד ההשוואות שלי, שלך, שלך, בשבילך, ומה שנשאר לי, אני לא יכול שלא להתגעגע אלייך. ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. בעולם מזויף חייתי בחייך, ואני הנשימה, הנשימה שלך, בכלא שלך, הפצע שלך הורג אותי, תחזירי ותתנצלי, את לא יכולה שלא להתגעגע אליי, ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. איזה מילים, דן בוריס, נמי סוליפו!

מרים אבו, השיר הבא גם הוא ענק, ואותו אני רוצה להקדיש לך. והוא אומר, באתי להישאר, אני כאן כדי להישאר ואני לא עוזב, אלא אם כן תשמעי אותי קודם, אני אשאר מחוץ לדלת שלך עד הבוקר. אני כאן כדי להישאר, ואני אפתח את זה על מדרגותייך, כדי להיות שוב בזרועותייך, אפילו לרגע. פתחי לי להיכנס, לומר לך, אני מצטער, לומר לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך. תפתחי לראות אותי בשני חלקים. שיש לי ידיים ריקות ועיניים עצובות. באתי להישאר כי אין לי לאן ללכת. נולדתי לאהוב אותך מאז שאני עלי האדמות. באתי להישאר כי זה המקום בו נמצאים כל חיי. אני אצעק את זה גם אם כל העוברים ושבים ישמעו אותי. פתחי לי להיכנס, אני מצטער להגיד לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך.

איזה קול, סתמת יסגונידיס, והוא ממשיך. והוא אומר, למזלי, נאחזתי בחלום.

ידידי, והוא אומר, או, מתוקה שלי, לא, לא, לא הוא, יובל, אומר לך קרמלה, אוי, מתוקה שלי. והוא רוצה להקדיש לך באהבה קרמלה, וכולנו מצטרפים.

אלא אלא אירותמו, איזה שיר ענק. אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף של גונידיס, שהוא שר במקור אדוניס,

0: אגבי אקרואטה אדו רדיו פוליקוס סטמוס רדיו דבש
1: איפה, איפה אתה, דוד ירין? אתה אוהב את השירים השקטים, הרומנטיים, ועוד מעט אני רוצה כבר להקדיש לך שיר שאני פשוט הכנתי מראש, דואט, ואני יודעת שאתה מאוד אוהב. אז אני מקווה שתכף תיכנס ותאזין לנו. בינתיים שירים חדשים, אלקו זזופולוס, אני הבטחתי לכם, ולשיר קוראים זכותך, חדש חדש, הישר מהתנור. היי, זזופולוס!

יופי של שיר, ואנחנו נמשיך עם פיצה, פיצה עם כל התוספות. איפה הדורית קספי? איפה אתה גלבי מטקסס? איפה אתה דוד ירי?

דוד ירין כבר מחובר ומאזין, ואני רוצה להקדיש לו את הדואט היפה, דואט שהוא עדיין לא שמע, אבל הוא בעצם כן שמע, כי אני הכנסתי לדף של יוון הקסומה, ואפילו הוא הגיב לי, הוא כתב לי, תודה רבה ריקי, חברה יקרה, יומיים הייתי מושבת עם הנייד שלי, כעת אני מתחיל להסתדר ושומע כעת את הדואט המקסים שהבאת לכולנו, יפה מאוד השיר, והסרטון, הכל רומנטי ויפה, מול נוף מדהים, שבת מבורכת. המון המון תודה, גם לך ולכל המשפחה. בשבילך. אבל איך אפשר בלי תרגום? לשיר קוראים זה נכתב. אמת עומדת בזמן, אהבה אינה מודדת את הכאב. רגע מוביל אותך, מילה אחת ממך והשמיים נפתחים. מבט שמעטים קולטים. גשם עליי ועליך. הרגשתי שאני מחכה לך כל החיים, אבל הכחשתי זאת בהתמדה. הסתובבתי וחיבקתי אחרות. כל חיי ידעתי שאת מחכה לי. חי, צחקת וכעסת, ידעת טוב כמוני שזה נועד להיות. הלילה תמיד יוצא מהחושך, והשמש יודעת מה מצפה לה, כל שחר נראה, והחורף מתחזק, האביב תמיד מתגמל אותו להתאחד כמו חגיגה.

0: יש מישהו בבית?
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
2: כן, אני מקווה שיש מישהו בבית, כי מה אני בלעדיכם, תגידו מה, אני רוצה הרבה הרבה מאזינים, אז תשתפו לחברים.

מאיה ברי, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך באהבה, שתמדתי גונית גוניתיס, ביחד עם ליצה יגוסי. בואי שוב הערב, כך הם שרים, דואט ענק, מקדישה לך מאיה.

אני חייבת לתרגם לכם איזה מילים. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי, וכיוון שאני לא בוכה, איך הוא יכול לבכות? אני לא נוגע בעיניים שלי, אבל... אני נוגע בעיניים שלי, אבל הן יבשות. אני לא מדבר איתו, אבל הוא מספר לי עלייך. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. באשליות נתת לי לחיות. כמה אני אוהב אותך. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי. זה מזכיר לי את החרדה שלי אלייך. השארת אותי לבד שוב, והחיים בלעדייך לא שווים את זה. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת, ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. אוח, כמה אני אוהב אותך.

שמעון דדון כותב, השבוע נפטר הזמר אבי אלוס, אפשר לזכרו לשים איזה שיר שהוא שר, יהי זכרו ברוך. אז כן, מיד, מיד הכנסתי לפלייליסט את אבי אלוס ביחד עם מאיה סול בדואט, קראתי סמה, אחד השירים שאני אוהבת, אוהבת גם לשיר. אז יהי זכרו ברוך, אבי אלוס.